Pelo katija swa nukalu ho ho swa no jagala. Pelo katija swa nukalu ho swa no jagala. Pelo katija mutti na kute yo swa no jagala. Pelo katija langi na kute yo swa no jagala. Pelo katija mutti na kute yo swa no jagala. Pelo katija langi na kute yo